0: FM anu paha, FM anu hadrai tashma ata, Net FM.
1: Jani ek de dunu maavat.
2: De